där. Och du sväljer din gallamskör för att du blir tom som efter en ensam kärleksakt.

7474. Tretten, en, tre. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.